0: tugtar an krat airgi dillim dren tuil ar roséad ad teirmach an eantis orpaig. La valan krat an eantis planálag sin istu ad iunskil ad teirmacha agus lagan se tjóran lish meid arg dis fedal sin eantis in istu. Cárin buséad sa la caracha la regiún gnóhi agus minu MacLean, Taidori, cum ala hagriachta in avriltascha, cúrn se le bia níos lantúil agus níos sáilte ad báire Iarnóid agus Airford nó agus níos fear, tímpla agus níos duine agus landá níos fear ag tornach a seachtra an éantais. Tantú géisteach le ag ardú an chaidán, rachtríoch níos fear san ag rán sa pléhimíd an creat argadis ilbhí an tóil. Sin creat argadis ilbhí an tóil, nú cai, plan buiséadach fad termach na éantais orpaig. Sacharín sé tosíochtu agus tjornach a caisach na éantais ar thuréib sí reimpliadach an ichin tú gafuil afhanídi argadis na éantais, dresbrochan pól tiúla agus seach na miocha. Legan cai amach, struktúr da buiséad bhí an tóla agus carín sé lasna o miochan mólstát a chrochar mú. Legáin na buiséad fad termach afhaní argadis ar réim sí ag sóla, muinú dú réigiún bar garbaha, fariontais, forbertúha, cawrchainúl agus inistíochtu sna heisrtai, glasa agus digatacha, agus imartas achtrach an éantais. Bunaíoch cófabal ach na miocha na hórpacha, agus cófabal orpach da ingamh adbhach in nédig fig caig a seacht, da conraí na ró, muinaíoch iad trí rayonaíochtaí na mólstáir. Nédig a seacht da chur na cinn maid le hachfaní dílse ach faoi féin ar fad a cófabal ach na miocha na hórpa. Forbíoch concheap cai mar agart ar shra gearcheim na bostíata sa nédig ochtadí. Nó an arlef an chóir lagans Parliament na Hórpa ábla chóin tú an am ar bhoséad na blianda dargion. Tugach an chiad chóin tú ir an stúdach ar flan agrish ilvin tú na grí in 1988. Na chodna an Ispán in 2009 daharig an chóin tú ir an stúdach go crat agrish ilvin túil. Gníomh tá cangiltach o hef dlí. Marthig cai raha in bhul bhoséad an eantis socre ag oscion 1.2 trilún euro ó fehefe hen go fehefe seacht. Takin bí bosiad sa le tosíocht an éantis áil an cleachlú glas nó léocht digatach agus tarnaf ir fandéma. Prósias castabach rohú an bosiad an termig raha. Nor hosig an cabliach nér id gavís heochtiag, bhí dúchlein vóra ag súl rimis an náintas áil tarn siarna bretna an éantis agus an gál le tosíocht í nó a bhuinú áil an gnívú ar san tíraida agus an baunagar digatach. An son hosig pandém COVID-19. Tréis dian idirvágtíocht a coníon tíoch cai ag dera fithe fithe. Cordach é deonta chiste ternaf Next Generation EU ar vanné agus 600 bilún euro ag an am, chan gilagar an éntis bu ien a bóilach leis an bandéim a tógáil. Ahrú ó bhán a ba Next Generation EU a thugisteach mascán deontas agus ísachtí chan tachuil leis na bólstáit. Lagtar mach tosíochtaí catgais an éantais ó fehéin go fehéseacht in cai raha. Siad na heistreid las agus digraithetacha an príomh ógas. Tá muinú súhanseach chur síos do húnscanamh iráide agus tá an taontas i gcíorig trúcha féingéad ar a líad de chistí áil ón muiséad agus ón Next Generation EU chun cospóirí a bhain leis an iráid a bhainú. Tacaíon an taontas leis na heistreid lasa agus digraithetacha. Agus chun sé muinú ar fáil chun go muinigh ar réigiún ile an éantais lasa sa bhás, tréad an Sérái, Tearnamh agus Athléimneachta, Críolár Next Generation EU chomh maith le cistí cóháilte agus forbraíochta réigiúnaí na hórpa. Tá taid agus nuálaíocht ag Críolár an bhuiséad a Tearmaigh tá taontas i gcíorig clár áil fís orpach an airtú, le gáilte cuid den muinú ar chosint agus ar chaidrimh teachtrach rud a chuirn le cumas an éantais ile na slándálaigh san chóir idirnáisiúnta. Tá cai iúnathe agus lúpa de réir mar tá dúláin an nó tagad chun cín áil builgiú gearcan na foiingamh agus teanais géfol le túla. Fheabhra fehefeh cear fiochach ar an grat airgadis ilbhín túil mar ragad ar chum tí polítiúlaachs ach na miocha pléochlathatha. Ba iba chúgs leis na hara ná an gá le chuigar tú don builgiú chumá le cogan na húgráine rud a chur brú nó ar an éantas. Mar gheall ar ach gearchéim an foiingamh agus ar chatagais cosint a breise, ba gá athra ar muiséad, thocraí an taontas ach faoi breise chun gur chur le cosint an éantais agus chun tacúlais na Ucrain. Tá costais in arnálacha ag súla go háir a foiingamh agus bunagar i gcardú, chun cúntas thuairt ann dhéanann taontas chuigartú builiscithe. Dai arvig sé a humantas don astrú glas agus duine istíochtaí technolíochta le tuile cistí díirithe ar ringeamh inata nuaite agus bhánagar gidigadacha. Ní chéanann na bolstáid óháin an creat airgeis ilbhéon túil. Tá sé fear éir dian frois is forbhreasa ina bhfuil ról rialtháchtach i Parliament na Háirpe. Seo an clí in inibríonn sé. Lochtar Cai fé nós amachta reachtach speisialta ní mór don Parliament a toliú a thuairt san níomhaig an chóirla. Mar cheann de thríomh phríomhainistiúil boiséadach an aontais ní mór don Parliament a áirithiú comma go líonann an catchais muiséad bhfuilíon túil an aontais na huasteánacha electramach in Cai. Na hánta san, fiachan an Parliament ar gach cuid den bhuiséad chuna chintú go bhfuil an mainú a teachtla spruchan an aontais. Gníomh ar san na hairáide nó a líocht as cá thóthú síos sialta. Tá ról cinteach ag Parliament comma in éon ahabhreithne meantéarmacha nó ahabhreithne ar a grat áil na thara bheora fifa cear. Mi gan focail, chéige mí an bhóstáit i gceannas go minic ar phlé Cai, bíon teannachar sóhainseach ag Parliament na Háirpe ar a dora. Ina gintítar go léiríonn sé riachtanis an phobal agus spruchna fad téarmachan an aontais. Agus dúthlein nó rimis an aontas, idir hanis geofa le túla agus bhróna achlamíocha, beg an creat airgeadais ilfluin túil fós ríthátach an clí chun cing aim siú. Léiríonn i abhrenú fifa cear gur gá an creat é riú nú chun seasmhacht agus fós a áirithú das na bolsáid eile agus aig á tuairt ar ghéir chéimeanna dánda. Is podcréile do chuid Europa Radio, Radio Gréasáin Farlamat na Háirpe, an podcréile sa.
1: Ši tinklalaidė skirta visiems jauniems kūrėjams, atlikėjams, režisieriams ir rašytojams. Norite sužinoti, kaip Europos Sąjunga gali padėti įgyvendinti jūsų kūrybinę idėją? Tuomet susipažinkite su Europos Sąjungos programa Kūrybiška Europa, skirta kūrybiškumui skatinti. Jos tikslas – saugoti, plėtoti ir skatinti Europos kultūrų įvairovę ir paveldą. Tam skiriant beveik 2,5 milijardo eurų. Šia programa remiami nuo COVID-19 krizės nukentėję kūrybos ir kultūros sektoriai, ypatinga dėmesį skiriant audiovizualiniam sektoriui ir jiems padedama siekti didesnės įtraukties, skaitmeninimo ir ekologinio tvarumo. Nesvarbu, ar tapote Paryžiuje, kuriate muziką Kaune, ar choreografija Kopenhagoje, programa Kūrybiška Europa skirta būtent jums. Kaip tai veikia? Programa Kūrybiška Europa suskirstyta į tris pagrindines paprogramas – medija, kultūra ir tarpsektorinė. Panagrinėkime jas išsamiau. Pirmiausia, susipažinkime su paprograme medija. Ji remia Europos kino ir audiovizualinį sektorius visuose kūrybos etapuose. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais pagal šią paprogramę buvo finansuojamos Krokuvoje rengiamos kūrybinės dirbtuvės Film Spring Open, skirtos audiovizualinio meno specialistų mokymams ir jų įgūdžių gilinimui. Pagal ją taip pat buvo remiami tokie kino festivaliai kaip tarptautinis kino festivalis Indi Lisboa ir tarptautinis dokumentinių filmų festivalis Cine Doc Tbilisi. Paprograme medija remia europinius projektus, kuriais siekiama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, judumą ir veiklos plėtrą į užsienio rinkas. Be to, dėmesys skiriamas ir naujų technologijų naudojimui bei iniciatyvoms, norint užtikrinti, kad Europos audiovizualinis sektorius taptų ekologiškesnis. Jei studijuojate kino meną, kuriate žaidimus ar rašote scenarijus, paprogramė medija suteiks jums galimybę pristatyti savo istorijas dar plačiau ir dar didesniai publikai. PA programė Media toliau suskirstyta į keturias finansavimo grupes – turinio, verslo, auditorijos ir politikos rėmimo. Turinio grupės dėmesys sutelkiamas į veiksmus, kurie skatina tarpvalstybinį gamintojų ir turinio kūrėjų bendradarbiavimą. Čia taip pat skatinamos turinio, verslo modelių ir technologijų inovacijos. Be to, remiama bendra gamyba ir įvairių projektų kūrimas, įskaitant televizijos ir internetinį turinį, vaizdo žaidimus ir įtraukiančias patirtis. Verslo grupė skatina verslo inovacijas, talentus ir augimo potencialą visos Europos audiovizualinėme sektoriuje. Šios grupės iniciatyvomis siekiama skatinti mokymąsi ir žinių dalijimąsi, sudarant galimybę audiovizualiniam sektoriui plėstis už nacionalinių ribų. Kiekvienais metais jos finansuojamuose mokymuose, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama mentorystės kompetencijų, o taip pat skaitmeninių bei ekologinių įgūdžių ugdymui, dalyvauja daugiau nei 2400 specialistų. Savo ruoštų, pagal PA programę Media užtikrinamomis lėšomis, kasmet išplatinama daugiau nei 300 audiovizualinių kūrinių už jų kilmės šalių ribų. Auditorijos grupėje dėmesys sutelkiamas inovatoriškus būdus pritraukti auditoriją, ypač jaunesnius žiūrovus. Dėl COVID-19 krizės įvyko reikšmingas perėjimas nuo kino teatrų prie skaitmeninių platformų. Auditorijos grupė padeda audiovizualiniam sektoriui pasinaudoti skaitmeninimo teikiamomis galimybėmis. Jos tikslas – pritraukti daugiau žiūrovų į kino teatrus ir įvairias platformas bei prisitaikyti prie žiūrovų įpročių. Ši grupė apima tokias iniciatyvas kaip švietimą kino srityje, kultūrinio turinio subtitravimą ir Europos kino teatrų tinklus. Galiausiai politikos paramos grupė užtikrina bendrą strateginį požiūrį visose Europos Sąjungos šalyse. Tai pasiekiama per dialogą reguliavimo klausimais, audiovizualinės ekosistemos ir rinkos tendencijų analizę, konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis bei informavimo veiklą. Antroji PA programė – kultūra – apima visus kultūros ir kūrybos sektorius, išskyrus kino ir audiovizualinį. Nuo muzikos, literatūros ir kultūrinio turizmo iki architektūros ir vaizduojamųjų bei scenos menų. PA programė – kultūra finansuoja įvairiausius tarptautinius bendradarbiavimo projektus. Taigi, jei esate teatro studentas Trieste – ir norėtumėte dirbti su kolegomis Atėnuose ar Orhuse, ši PA programė skirta būtent jums. Pagal PA programę Kultūra organizuojamos specialios iniciatyvos, kuriomis pripažįstamas meistriškumas ir kūrybiškumas, pavyzdžiui, literatūros, muzikos, architektūros ar kitose srityse. Įdomu tai, kad pagal PA programę Kultūra taip pat remiamos judumo programos. Tai reiškia, kad galite gauti paramą kelionėms ir darbui užsienyje, plėsti savo auditoriją ir mokytis iš kolegų. Tam puikiai pritaikyta iniciatyva Culture Moves Europe, pagal kurią teikiamos judumo stipendijos menininkams ir kultūros specialistams iš visų 40 programoje Kūrybiška Europa dalyvaujančių šalių. Ji yra tam tikras kultūrinis programos Erasmus atitikmuo, sudarantis galimybę keliauti, stažuotis ir įgyvendinti unikalius bendradarbiavimo projektus. Štai ką apie iniciatyvos Culture Moves Europe siūlomas galimybės sako viena iš programos Kūrybiška Europa Airijos biuro vadovių Keiti Lori. Jei norite plėtoti savo veiklą kaip menininkas ar organizacija tarptautiniu ar Europos lygmeniu, Pasinaudokite šią itin naudingą priemonę partnerystėms ar modeliams išbandyti. Kai kurie žmonės vyksta į trumpas stažuotes ar turus. Tai išties lankstus variantas, o rizika be galo maža. Jei norite plėtoti savo veiklą šioje srityje, galite pradėti nuo čia. Trečioji yra tarpsektorinė paprogramė. Ji apima inovacijas, tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir prisitaikymą prie skaitmeninio amžiaus. Įgyvendinant tokias iniciatyvas kaip kūrybinės inovacijų laboratorijos, pagal šią paprogramę siekiama padėti kultūros ir kūrybos sektoriams spręsti bendras problemas ir rasti novatoriškus sprendimus. Būtent todėl iš jos biudžeto finansuojami projektai, kuriuose kūrybiškumas derinamas su technologijomis arba apjungiamos skirtingos meno formos. Pavyzdžiui, jei jūsų darbas sujungia teatrą ir virtualią realybę, dirbtinį intelektą ir muziką, arba vaizdo žaidimus ir literatūrą, ši programa gali paremti jūsų kūrybinį projektą. Kaip galite prisijungti? Nesvarbu, ar esate studentas, jaunas kūrėjas ar profesionalus menininkas, jums tereikia atlikti tris dalykus. Pirma, sekite naujienas ir domėkitės kvietimais teikti paraiškas. Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga reguliariai skelbia kvietimus teikti paraiškas internete. Jie skirti fiziniams asmenims, grupėms ir organizacijoms ir juose rasite visą reikiamą informaciją, reikalingą savo idėjoms įgyvendinti. Antra, užmegzkite ryšius. Programos Kūrybiška Europa centras jūsų šalyje, taip pat ir Lietuvoje, gali suteikti jums naudingų patarimų. Jo darbuotojai paaiškins kriterijus, padės parengti įtikinamą paraišką ir prisijungti prie potencialių partnerių tinklo, apimančio visą Europos Sąjungą. Trečia, išdrįskite svajoti. Programa Kūrybiška Europa skatina mąstyti nešabloniškai ir laužyti stereotipus. Nesvarbu, ar jūsų kūrinys meta iššūkį normoms, peržengia sienas ar jungia bendruomenės, būtent čia yra jam tinkama vieta. 2024 metais nepelno organizacija Fedora paklausė Europos komisijos Kūrybiškos Europos skyriaus vadovės Judith Videkok apie programos indėlį į geresnę ateitį ateinančiai kartai. Ir štai, ką ji atsakė. Pirmiausia, kalbėjome apie programos misiją. Ir aš paaiškinau, kad jos tikslas – išsaugoti mūsų paveldą. Taigi, mes dirbame, kad jį išsaugotume. Bet dar svarbiau yra tai, kad dirbame dėl savo ateities. Kultūra yra visų mūsų genuose. Ir manau, kad mūsų paveldo pritaikymas, suteikiant jam naują išraišką ir prasmę, yra nepaprastai svarbus ateinančiai kartai. Programa Kūrybiška Europa – tai ne tik finansavimas. Tai pareiškimas, kad kultūra yra svarbi, kad mūsų balsas turi vertę ir kad Europa investuoja į savo kūrybinę ateitį. Tai talentų įgalinimas, kultūrinės įvairovės apsauga ir pagalba kūrybinėms idėjoms klestėti nepaisant sienų. Taigi, jei esate dailininkas, rašytojas, dainininkas ar programuotojas, kuriantis savo

0: Den 8 mars firar vi internationella kvinnodagen för att uppmärksamma kvinnors framgångar och rättigheter. Det är ett bra tillfälle att öka medvetenheten om frågor som jämställdhet och reproduktiva rättigheter och om kampen för att få ett slut på våld och övergrepp mot kvinnor. Jämställdhet mellan kvinnor och män har alltid varit ett av EU:s grundläggande värden och ett av de viktigaste målen för unionen.
1: Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I dagens avsnitt tar vi upp internationella kvinnodagen och EU:s kamp för kvinnors rättigheter.
0: Långt innan dagens EU kom till hade europeiska ledare börjat lägga grunden för jämställdhetsarbetet. 1957 undertecknade de Romfördraget där jämställdhet blev ett av de grundläggande värdena för den europeiska gemenskapen. Sedan dess har EU stiftat lagar och utfärdat rekommendationer för att öka jämställdheten. EU har också delat med sig av god praxis och finansierat insatser för jämställdhet i medlemsländerna. Den 28 juni 2023 ratificerade EU Istanbulkonventionen som är ett viktigt steg mot att utrota könsbaserat våld och våld i hemmet. Europaparlamentet har alltid arbetat mycket aktivt för jämställdheten. Redan 1984, under parlamentets andra mandatperiod någonsin, fick parlamentet ett jämställdhetsutskott. År 2000 kom EUs stadga om de grundläggande rättigheterna som kräver att jämställdhet mellan kvinnor och män garanteras på alla områden. För att förbättra situationen i alla EU-länder har Europaparlamentet vidtagit åtgärder på en rad områden. Låt oss ta en närmare titt på några av de senaste insatserna på jämställdhetsfronten. För det första, jämställdhet på jobbet.
1: ...1975 antog EG:s ministerråd principen om lika lön för kvinnor och män. Även om den ännu inte genomförts helt och hållet har det gjorts ett antal framsteg sedan dess. I april 2022 ställde sig parlamentet bakom kommissionens förslag till direktiv om insyn i lönesättningen för att se till att företagen antar åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan könen och göra det lättare för de anställda att jämföra sina löner. Kvinnor i EU tjänar i snitt 13% mindre än män med samma jobb. Parlamentarikerna har också antagit nya regler om att motverka sexuella trakasserier på arbetet, främja kvinnors deltagande i den digitala ekonomin och ta itu med den digitala klyftan mellan könen. 2019 antog EU nya regler om ledighet relaterat till familj eller omsorg och om mer flexibla arbetsvillkor. Detta för att uppmuntra fler fäder att ta pappaledigt och öka andelen kvinnor på arbetsmarknaden. I juni 2022 kom parlamentet och rådet överens om jämställda styrelser i börsnoterade företag i EU. Hur är det då med kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter?
0: För att skydda kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa vill parlamentarikerna att alla ska ha tillgång till säker och laglig abort, preventivmedel av hög kvalitet och sexualundervisning i skolorna. I mars 2022 antog parlamentet en resolution om EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet som ska främja sexuell och reproduktiv hälsa och se till att alla har tillgång till relaterade tjänster i hela EU. Låt oss slutligen titta på vad som görs för att förhindra våld.
1: I juni 2023 ratificerade EU Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor, 6 år efter att den undertecknades 2017. Efter omröstningen sa vår svenska föredragande Arba Kokalari så här.
2: This is a historic vote.
0: Det här är en historisk omröstning. Efter 10 år gör detta europeiska parlament verkligen något för kvinnors säkerhet och kvinnors frihet. Det här är en omröstning för alla de miljoner kvinnor som lever med våld, som lever otrygga liv i rädsla. Och idag säger vi att Europa har noll tolerans för våld mot kvinnor och att Europa inte låter sig påverkas av ryska desinformationskampanjer och anti-europeiska värderingar.
1: EUs anslutning till Istanbulkonventionen innebär att de 5 kvarstående EU-länder som undertecknat konventionen men ännu inte ratificerat den måste genomföra den och följa dess stadgar. Dessa 5 länder är Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Litauen och Slovakien. Konventionen trädde i kraft den 1 oktober 2023. Våld mot kvinnor och flickor är en av de allvarligaste kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i världen och EU-länderna är inget undantag. I hela EU har var tredje kvinna utsatts för fysiskt eller sexuellt våld, varannan kvinna har utsatts för sexuella trakasserier, medan en kvinna av 20 har våldtagits. Europaparlamentet följer också noggrant situationen för kvinnor i andra länder som Afghanistan och Iran. Där fråntas kvinnor sina grundläggande mänskliga rättigheter och står under ständigt hot om våld. Parlamentarikerna vill också se ett slut på könsstympningen av kvinnor. Trots att det gått cirka 70 år sedan Romfördraget skrevs på är vi fortfarande långt ifrån ett helt jämställt samhälle. EU arbetar dock hårt för att det ska bli verklighet.
0: Du kan lyssna på fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
3: Lux, Premio del Público al Cine Europeo 2026. Las cinco películas candidatas al Premio del Público Lux 2026 son Christie, Sorda, It Was Just an Accident, Love Me Tender y Sentimental Value. Christie es una película dramática escrita y dirigida por el cineasta y fotógrafo irlandés Brendan Canty. Christie y Shane, dos hermanos distanciados que pasaron una infancia difícil en el sistema de acogida, se ven de repente viviendo bajo el mismo techo. Ahora deberán reconciliarse con su pasado al tiempo que Christie toma decisiones sobre su futuro.
4: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
5: You're Shane's brother, aren't you?
6: I am, yeah. Christie.
3: La película se estrenó mundialmente en la 75 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, y ganó el gran premio en la sección Generation 14+, enfocada al público juvenil. También ganó el premio a la mejor película irlandesa del Galway Film FEDAT en julio de 2025. Sorda es una película dramática española de 2025 escrita y dirigida por Eva Libertad. Se trata de la continuación del cortometraje homónimo, nominado a un premio Goya en 2023. Ángela, una mujer sorda que trabaja en la España rural, espera un bebé con su pareja oyente, Héctor. El embarazo hace aflorar sus miedos frente a la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y obliga a Ángela a afrontar la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella.
7: Lía. Bonito, ¿no? Un poco modernillo.
8: ¿Eh? Sí.
3: La película tuvo su estreno mundial en la 75 Berlinale, donde se llevó el premio del público de la sección Panorama a la mejor película y el máximo galardón otorgado por la Confederación Internacional de Cines de Arte y Ensayo. It Was Just an Accident es una película de suspense de 2025 escrita y dirigida por el director iraní Jafar Panahi. Es una coproducción entre Irán, Francia y Luxemburgo. Un coche averiado llega al taller del mecánico Vahid en mitad de la noche. Oye algo que le hace pensar que el conductor es el funcionario gubernamental que lo torturó en el pasado, pero como nunca vio su rostro, no puede estar seguro de que sea él.
9: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
10: تا کی باید منتظر باشین
9: تا وقتی که بهوش بیاد
10: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
11: حق داره بدون چرا گرفتیمش
10: نه بابا
3: La película se estrenó mundialmente en la selección oficial del 78 Festival de Cine de Cannes, donde se hizo con la Palma de Oro. Love Me Tender es una película dramática francesa escrita y dirigida por Anna Casanave-Cambet. Clémence lleva años separada de Laurent, su esposo, y ambos comparten la custodia de su hijo Paul. Sin embargo, cuando ella comienza una nueva relación con Sara, Laurent intenta separarla de su hijo.
12: Elle on peut y aller comme ça?
13: Bah oui, comme ça.
12: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
3: La película se estrenó mundialmente en la sección Un certain regard del 78 Festival de Cannes, donde también fue nominada para el premio Queer Palm. Sentimental Value es una comedia dramática dirigida por el cineasta noruego-danés Joachim Trier. Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes deben enfrentarse a Gustav, su distante padre, un director de cine antaño famoso que las abandonó de pequeñas. Nora es ahora una actriz de teatro consagrada a su carrera, tras haber seguido un camino diferente al de Agnes, que optó por una vida familiar más convencional. Gustav, con la esperanza de hacer un regreso triunfal a las pantallas, planea una película basada en la trágica vida de su propia madre, marcada por el trauma de la guerra. Cuando Nora rechaza el papel principal, se lo da a una estrella de Hollywood. Conforme avanzan los preparativos para el rodaje, Gustav intenta recuperar su legado profesional. ¿Será capaz también de reparar el resquebrajado vínculo con sus hijas?
12: Ja, märker förhållande med Sorge. Jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
8: Vad sa du?
12: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
8: Vilket projekt då?
12: Det har han snackat med dig om.
8: Min film? Den han skrev till mig?
12: Ja, den du inte ville spela i.
3: La película tuvo su estreno mundial en la selección oficial del Festival de Cine de Cannes de 2025, donde recibió una gran acogida y ganó el gran premio. Fue seleccionada para representar a Noruega en la 98 edición de los Oscar, en la categoría de Mejor Película Extranjera. Un jurado compuesto por expertos cinematográficos de toda Europa, nombrados cada año por los coordinadores de la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento, eligió las 5 finalistas. Las películas nominadas para el Premio del Público Lux, subtituladas en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea por el Servicio de Traducción del Parlamento Europeo, se proyectan en cines de toda la Unión. Las personas que asistan a las proyecciones podrán puntuar las películas con hasta 5 estrellas a través de la plataforma de votación del Premio Lux. La cinta ganadora será seleccionada conjuntamente por los eurodiputados y las valoraciones del público, aportando cada grupo el 50% del resultado, y se anunciará en abril durante una ceremonia especial que se celebrará en el Parlamento Europeo. El Lux, el premio del público al cine europeo, pone de relieve las películas que tratan temas sociales y políticos. Su objetivo es sensibilizar sobre cuestiones sociales, políticas y culturales en Europa. El Servicio de Traducción del Parlamento Europeo ha traducido y subtitulado las 5 películas nominadas en las 24 lenguas oficiales de la UE para personas sordas y con discapacidad auditiva. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
13: Tūkstantis 1995 metų Liepos 11 dieną generolo Ratko Mladičiaus vadovaujamos Bosnijos serbų pajėgos užėmė Srebrenicą rytinėje Bosnijoje. Šį miestą jungtinės tautos buvo paskelbusios saugia zona. Vėlesnėmis dienomis daugiau nei 8 tūkstančiai musulmonų, daugiausia vyrų ir berniukų, buvo sistemingai nužudyti ir palaidoti masinėse kapavietėse. Šioje ciklo Istorija ir faktai laidoje papasakosime apie vieną iš tragiškiausių 20-ojo amžiaus įvykių – Srebrenicos genocidą. Apžvelgsime karo buvusioje Jugoslavijoje aplinkybės ir Srebrenicoje vykusius įvykius ir papasakosime, kaip šie žiaurumai buvo pripažinti ir yra prisimenami pasaulyje. Srebrenicos genocido ištakos gali būti siejamos su Jugoslavijos žlugimu praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pradžioje. Jugoslavija buvo socialistinė federacija sudaryta iš 6 respublikų – Slovenijos, Kroatijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Makedonijos ir Serbijos. Po ilgai šalį valdžiusio Josipo Broz Tito mirties – 1980 metais Jugoslavija pradėjo byrėti. Titas sugebėjo išlaikyti subtilę pusiausvyrą tarp skirtingų Jugoslavijos etninių grupių. Tačiau jam mirus ėmė stiprėti nacionalistinės nuotaikos ir didėti politinis nestabilumas. 1991 metais Slovenija ir Kroatija paskelbė nepriklausomybę, sulaukdamos Jugoslavijos liaudies armijos, kurią daugiausia kontroliavo serbai, smurtinio atsako. Konfliktas greitai išplito į Bosniją ir Hercegoviną, kuri buvo etniškai margiausia iš visų 6 respublikų. Joje greta vieni kitų gyveno bosniai, Bosnijos musulmonai, kroatai ir serbai. 1992 metais Bosnija ir Hercegovina paskelbė nepriklausomybę, todėl netrukus kilo žiaurus kelių konfliktuojančių šalių karas. Serbijos vyriausybės ir Jugoslavijos liaudies armijos remiami Bosnijos serbai savo kontroliuojamose teritorijose siekė sukurti didžiąją Serbiją, vykdydami neserbų etninį valymą. Rytinės Bosnijos miestas Srebrenica tapo karo žiaurumų simboliu. 1993 metais Jungtinių tautų paskelbta saugia zona, miestas turėjo būti apsaugotas nuo ginkluotų užpuolimų ir priešiškų veiksmų. Nepaisant to, Bosnijos serbų pajėgos apgulė anklavą, užkirsdamos galimybę gauti maisto, medicinos reikmenų ir humanitarinę pagalbą. 1995 metų Liepos mėnesį padėtis Srebrenicoje pasiekė lūžio tašką. Mieste glaudėsi tūkstančiai bosnių pabėgėlių iš aplinkinių vietovių. Tačiau jis buvo neapsaugotas ir jame labai trūko būtiniausių dalykų. 1995 metų Liepos 11 dieną generolo Ratko Mladičiaus vadovaujamos Bosnijos serbų pajėgos užėmė Srebrenicą. Jungtinių tautų Olandų taikdarių batalionas nesugebėjo apsaugoti miesto. Po to vyko sistemingos bosnių vyrų ir berniukų žudynės, o moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės buvo priverstinai išvaryti iš teritorijos. Per kelias dienas Srebrenicoje ir jos apylinkėse buvo nužudyta maždaug 8000 bosnių, daugiausia vyrų ir berniukų. Aukų kūnai buvo palaidoti masinėse kapavietėse. Daugelis jų vėliau buvo ekshumuoti ir perlaidoti bandant nuslėpti genocido įrodymus. Tūkstančiai moterų, vaikų ir pagyvenusių žmonių buvo priverstinai ištremti, o nuo 20 000 iki 50 000 moterų ir mergaičių patyrė seksualinį smurtą.